0: 이 나발이 개씨.
1: 나발이 붕어.
0: 와.
2: 네.
1: 나발이 개.
0: 짜오. 니분 내가 마이.
1: 마이.
0: 마이.
1: 아직 있나?
0: 내가 마이. 저기.
1: 오케이. 한번 더 일단.
0: 고수.
1: 오케이.
0: 죽었든.
1: 혼자 입냐.
0: 야. 니가 또.
3: Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman yang ada di jumpa sajian saat ini, apa kabar untuk Anda di hari Minggu ini? Di 11 September, di hari ini kita sudah sampai di 11 Oktober 2026. Dan semoga apa yang kami hadirkan